lishanga uvaleche bemanye kwabano bonengela vakamiligwa nezila vano poteleka vanogwisila kuchilo mudzi bafu vakatavigwa nefupa lemulafu cheza changu chomulemela mufunya vhoyo dono tula nyamisholo ndiliga mikwita lume ndilindoga hakuna nga ndiliga ovashavila nedzamalino pita ungalembezane na nyiso mupinda.